кундуслар саналы мизгиллерден биздин күндүзгү хатлайн тапшыруу башланачак. Кутлоолар, селемдер барысы да кабыл этилем. 8-91-72-308 телефон номери боюнча. 8-91-72-308. Хем шулай ук келеси сагатта биздин жахат мобиль акциясы да болачак. Шуңа күрө ыктыбарлуу булыгыз.

0: Хотлайн тапшыруунун иганашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр буйунда орношкан алтын яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толурак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нарыктагы сайтында. Акция 2026 жылдын 31-май айына кадар камалда.

0: хотлайн тапшыруунун ийганашеси ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандагы телефон 216-69-69.
1: Обан көлү түбүндөгү алтынга ия болуу мүмкүн түгел. Анын яр буйунда орношкан Алтын Яр турак комплексинен фатирлы болуу мүмкүн эш. 4-нчи номерлуу йортта сатуулар старт алды. Фатирни 700 000 сум тоштама менен алып була. Йорт 2026 жылдын 3-нчи кварталында тапшырыла. Толугурак маалымат Казандагы телефон боюнча 216-69-69.
2: Түзүүчү ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыкта сайтында. Акция 2026 жылдын 31-май айына кадар камалда.